Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

autobusi iz gradova širom Tuzlanskog kantona krenuli su za Nezuk kako bi se pridružili učesnicima Marša mira koji polazi danas. Među više hiljada učesnika ovogodišnjeg pohoda je i 138 građana Gradačca. Po 18. put jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Gradačac preuzima na sebe organizaciju kolektivnog odlaska naših sugrađana na Marš mira, od čega njih 34 ove godine u pohodu učestvuju po prvi put. Sinoćnjim okupljanjem u Nezuku započela je završna faza priprema Marša mira. Prema najavama, polazak učesnika očekuje se oko 9 sati, a pohod će kao i do sada pratiti veliki broj volontera Crvenog križa, pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i drugih službi. Pohod traje 3 dana, a svo to vrijeme mi ćemo biti u kontaktu sa učesnicima iz Gradačca te o tome izvještavati u programu našeg radija. Eto, to su neke od prvih informacija. Naravno, u ostalim rubrikama pratimo pažljivo sve ono što je vezano uz početak još jednog Marša mira.

0: Budite radačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, 6:49, mi u prvom satu jutarnjeg programa Radija Gradačac imamo obavezu da preneti prve servisne informacije. Već smo kontaktirali veći dio dežurnih službi u Gradačcu i u većini konstatacija da je period iza nas bio relativno miran, a najviše posla, sudeći prema izvještajima, bilo je za službenike policije. Ukupno 5 događaja zabilježenih u posljednja 24 sata, od toga 2 krivična djela, radi se o krivotvorenju i teškoj krađi u pokušaju. Dogodile su se i 2 saobraćajne nezgode sa pričinjenom materijalnom štetom, i to na parkinzima u industrijskoj zoni, a službenici policije jedan događaj vode pod ostalo. Od dežurnog u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici jutros doznajemo, miran period je iza nas ili miran period iza sebe ostavlja dežurna vatrogasna ekipa bez intervencija gašenja vatre ili požara. Dispečer u komunalcu izvještava stanje u sistemu gradskog vodovoda uredno, nema kvarova niti prekida.

0: Ili bili bi.
1: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
2: Svakako će vam, dragi vozači, biti od koristi informacija da je u toku radarska kontrola policijske stanice Gredačac u ulici žrtava genocida u Srebrenici na dijelu magistralnog puta M14-1 jutros u Gredačcu. Prema najavi Bihamka, kontrola brzine u saobraćaju trajaće sve do 8.40. Budite pažljivi, sretan put ukoliko putujete i naravno posebnu pažnju obratite upravo na pomenutu dionicu. Mi jutros pratimo niz informacija koje nas barem kroz izvještaje vode ka Nezuku. Upravo tamo jutro su krenuli brojni autobusi iz gradova širom Tuzlanskog kantona kako bi se pridružili učesnicima Marša Mira koji polazi danas. Među više hiljada učesnika ovogodišnjeg pohoda je i 138 građana Gredačca. Po 18. put jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Gredačac preuzima na sebe organizaciju kolektivnog odlaska naših sugrađana na Marš mira, od čega njih 34 u pohodu učestvuju po prvi put. Organizovano je istim putem, jutro skrenula i grupa od 22 učesnika Marša mira iz Starevaca i Modriče. Više od 6.000 ljudi iz Nezuka će jutro skrenuti na trodnevni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Marš mira će, kao i do sada, pratiti veliki broj volontera Crvenog križa, pripadnika oružanih snaga i drugih službi. Juče poslje podne ekipe Crvenog križa Tuzlanskog kantona u Nezuku su započele operativne aktivnosti u okviru priprema za Marš mira. Radi se o neophodnim kapacitetima kako bi se učesnicima marša pružila sigurna i kvalitetna podrška tokom narednih dana. Radi se o timovima za pružanje prve pomoći, timovima za distribuciju, transport i logistiku. Učestvuje 110 volontera i uposlenika Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju da danas iz Bihaća kreće super maraton Bihać Srebrenica. Učesnici će se prvog dana kretati relacijom Bihać Dubovsko Bosanski Petrovac Ključ Mrkonjić Grad Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom iz Bihamka mole da voze maksimalno oprezno. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretaće se istom relacijom. A više od 2000 bajkera iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope te Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu Srebrenica da se ne zaboravi i ne ponovi. On će biti, kao i svake godine, održan u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Motomaraton koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i ove godine nosi univerzalnu poruku mira, sjećanja i opomena da se zločini poput genocida nikada ne smiju ponoviti. Eto, to su neke od informacija vezane uz događanja koja pratimo i u nas.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Nastavljamo mi druženje, treći je sat jutarnjeg programa Radija Gredačac u izdanju za 8. juli, 23 stepena Celzijusa, pokazuju posljednja mjerenja u Gredačcu od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Oblačno vrijeme, a temperature su u laganom napretku. Mi u susret uglavnom najužurbanijem dijelu dana

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Info u 9 u nastavku. Iz Nezuka je krenuo ovogodišnji Marš mira, trodnevni pješački pohod kojim skoro 9000 učesnika odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Nakon okupljanja i prigodnog programa u Nezuku, učesnici su krenuli prema Potočarima gdje bi trebali stići 10. jula. U Maršu mira učestvuje i 138 građana Gradačca. Oni su rano jutros organizovano krenuli ka polaznoj tački pohoda, tokom kojeg će do petka poslje podne preći oko 100 km. Po 18. put jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Gradačac

0: organizuje kolektivni odlazak naših sugrađana na Marš mira, od kojih njih 34 u pohodu učestvuje po prvi put. Marš mira će, kao i do sada, pratiti veliki broj volontera Crvenog križa, pripadnika oružanih snaga i drugih službi. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je 6 odluka kojim je odobreno 127.000 maraka za podršku projektima održivog povratka. Realizovat će se na području Lukavca i Banovića te entiteta Republika Srpska. Utvrđena je pozitivna lista lijekova kojim su snižene cijene za 151 lijek. Primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu počinje danas. To pravo ostvaruju građani Bosne i Hercegovine koji su prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila prošle godine. Odnosi se na novogradnju, odnosno na stanove i kuće na koje je plaćen PDV. Zahtjev se podnosi u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje kojem pripada sjedište firme prodavca, a ne kupca nekretnine. Iz svijeta, eskalacija sukoba na Bliskom istoku dovela je do otvorenog vojnog okršaja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Nakon serije napada na tankere u Hormuškom Oreuzu, američka vojska je izvela silovite zračne udare na više od 80 lokacija unutar iranske teritorije. Iran je odgovorio udarima na 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu. 11 članica NATO saveza najavilo je tokom foruma odbrambene industrije u okviru samita u Ankari zajedničku nabavku aviona koji će biti dio novog sistema za rano upozoravanje i kontrolu iz zraka. Paralelno s tim, 8 članica NATO-a pokrenulo je novi projekat za uspostavljanje sposobnosti ranog upozoravanja u skladu sa njihovim nacionalnim potrebama. Najmanje 15 osoba privedeno je u akcijama u Španiji i Nizozemskoj, tokom kojeg je zaplijenjeno 947 kg ekstazija, saopštile su španske vlasti. Radi se o najvećoj pljenidbi ekstazija u historiji Evrope. Prema navodima policije, osumnjičeni su pripremali transport sintetičke droge sakrivene unutar dizalice, koju su planirali da otpreme iz belgijske luke Antwerpen u Ganu. Sport. Poznati su svi učesnici završnice svjetskog nogometnog prvenstva. Među 8 najboljih reprezentacija svijeta plasirali su se Francuska, Maroko, Španija, Belgija, Norveška, Engleska, Argentina i Švicarska. Prvi i četvrtfinalni duel sutra naveče igraju selekcije Francuske i Maroka. Informativni centar Bihamka ovoga jutra izvještava o relativno povoljnim uslovima za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini, saobraća se po uglavnom suhim kolovozima uz dobru vidljivost. Na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Na graničnim prelazima za putnička vozila čekanja su od 10 do 30 minuta. Jutro oblačno u cijeloj Bosni i Hercegovini, temperature prema mjerenjima od 8 sati od 13 stepeni na Bjelašnici do 24 stepena u Neumu. Temperatura u Gradačcu 23 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak zadržava se ispod granice normale za naše područje, iznosi 984 milibara. Prognoza za danas najavljuje umjereno oblačno vrijeme, tokom drugog dijela dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše dnevne temperature od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Sutra sunčano vrijeme uz malu na oblaku. 9 sati, 5,5 minuta. Slušali ste Info u 9.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

Evo nas i u sportskim minutama ovog 8. julskog dana 2026. Nogometaši Borca sezonu otvorili domaćim remijem 1-1 s bugarskim Levskim u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Duel u Banja Luci, branitelj naslova prvaka Bosne i Hercegovine, otvorili ranim pogotkom u 9. minuti s bijele tačke, potpisao ga je Luka Jurčić, a Bugari su na izjednačenje čekali do 55. minute. Uzvratni susret za 7 dana igra se u Sofiji, iduća dva BH kluba koje će zaigrati na međunarodnoj sceni biće Sarajevo i Velež, i jedni i drugi krenuće od prvog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Selekcija Španije, koja je jučer u polufinalu UEFA Evropskog nogometnog prvenstva za juniorke U19 u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine od Zenice s 3-0 savladala Švedsku, postala je prvi finalistica ovogodišnjeg Evropskog prvenstva, koji se proteklih dana igrao na po dva stadiona u Zenici i Sarajevu. Njemačka savladala sinoć na stadionu Grbavica nakon produžetaka s 1-0 selekciju Austrije u drugom polufinalnom veču UEFA Evropskog juniorskog prvenstva za nogometašice, pa će 10. jula na ovom stadionu, dakle u Sarajevu na Grbavici, igrati u finalu protiv Španije od 18 sati. Reprezentacija Argentine savladala sinoć u Atlanti najbolji tim Egipta rezultatom 3-2 u okviru osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva. Argentinci do 79. minute utakmice gubili sa 2-0 kada su napravili preokret i golovima Romera, Mesija i Fernandeza došli do konačnog rezultata. Golove za Egipat postigli Ibrahim i Zico. Nogometni savez Egipta zvančno je podnio žalbu krovnoj kući svjetskog nogometa FIFA zbog suđenja na utakmici osmine finala svjetskog prvenstva u kojoj je Argentina slavila, kako rekao smo, rezultatom 3-2. A Argentina u četvrtfinalu dočekuje Švicarsku, koja je na penale 4-3 savladala Kolumbiju. Tenis, branilac titule na Wimbledonu u Londonu, italijanski teniser Jannik Sinner plasirao se u polufinale tog turnira pošto je pobjedio Žana Lenarda Štrafa iz Njemačke posle 3 seta 7-5, 7-6 i 6-3. A srpski teniser Novak Đoković je nakon pravog maratonskog meča savladao Felixa Auger-Aliassimea sa 3-2 u setovima i plasirao se ka polufinalu Wimbledona gdje ga čeka Jannik Sinner. Đoković, osmi teniser na ATP listi, pobjedio je posle 5 sati i 14 minuta igre i sada nam slijedi klasik kakav se ne propušta, Sinner-Đoković. Najbolji BH teniser Damir Džumhur plasirao se u drugo kolo ATP Challenger turnira u rumunskom Jasiju. Sarajlija, koji je trenutno 105. igrač ATP liste i treći nosilac turnira, u prvom kolu savladao kvalifikanta iz Rumunije Stefana Horiju Hatitu rezultatom 6-1, 6-1, a u drugom kolu Džumhur igra protiv Mađara Zombora Pirosa, trenutno 169. igrača svijeta. Toliko u ovom izdanju Sportskog jutra, 10 je do 10, a u 10 vijesti BH Radija 1.

0: Magazin 983.
1: Nastavljamo Magazin 983. Aktualnim vijestima i informacijama. Marš mira 2026. Pješački pohod koji se održava u okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici krenuo je jutros iz Nezuka prema Potočarima. U naredna tri dana kreteće se trasom kojom su Srebreničani u ljeto prije 31 godinu pokušavali doći do slobodne teritorije Tuzle ili Kladnja. Preživjeli Srebreničani i ove godine su na čelu kolone od oko 6000 učesnika Marša mira. Jutro su u 4 sata ka Nezuku. Na Marš mira 2026. krenula je organizovana grupa od 138 učesnika iz Gradašca. Najmlađi učesnik je Muhamed Nunić, rođen 2020. godine. U pješačkoj koloni bit će i 10 članova Gorske službe spašavanja Gradačac. Prvi put na Marš mira idu 34 učesnika, među kojima su i punoljetni srednjoškolci i maturanti. I ove godine najstariji učesnik je Safet Hasić, koji ima 78 godina, koji na Marš mira ide 18. put.
2: Teško je to meni govoriti. To bi

0: A znaš ime?
1: To znam.
0: Kako se ti zoveš i gdje idete vi sad?
1: Zovem se Muhamed, idem na Mas Mir.
2: Da, čuli ste priče onih koji su jutros rano iz Gradačca krenuli ka Nezuku i evo, Maršu mira 2026. u naredna tri dana će ići ka Potočarima. Organizacione i tehničke aktivnosti po 18. put vodi jedinstvena organizacija boraca Unije veterana grada Gradačca. Kako je za Radio Gradačac izjavio Munever Beširović, predsjednik jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Gradačac, tradicija i kontinuitet učešća na Maršu mira se nastavlja. Na ovaj način želimo odati počast nevino ubijenim žrtvama, klanjati dženazu i prisustvovati ukopu žrtava genocida, rekao je Beširović. Tradicionalnu organizaciju odlaska na Marš mira iz Gradačca podržava i gradska uprava i gradački privrednici, kao i prethodnih godina. Učesnici pješačkog pohoda iz Gradačca imaće obezbjeđenu hranu, spavanje i majice, a po dolasku u Potočare treću noć Marš mira bit će podignuto konačište i otvoren kamp gdje je za učesnike iz Gradačca obezbjeđena večera i spavanje. Učesnici Marša mira kreće se trasom kojim su Srebreničani u ljeto 1995. godine pokušavali doći do slobodne teritorije Tuzle ili Kladnja u suprotnom pravcu, a u Potočare bi trebali stići 10. jula, dan kasnije 11. jula, prisustvovati kolektivnoj dženazi u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, na kojoj će ove godine biti ukopani posmrtni ostaci još 10 žrtava genocida.

Cimos. TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065 826 641.

Radom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svaki

Opštinski sud civilne zaštite, pardon, opštinski centar civilne zaštite područja kantona Sarajevo obraća se građanima tog kantona da će putem uređaja za emitovanje signala za uzbunjivanje 11. jula u 12 sati emitovati signal prestanak opasnosti. To se radi povodom obilježavanja 21. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Znak ili signala prestanak opasnosti oglašava se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi. Ovim putem pozivaju građane da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo ukoliko se nađu na cesti i na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, navodi se saopštenje. Tog datuma se obilježava Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, koje su i Ujedinjene nacije proglasile, odnosno donijele rezoluciju u Generalnoj skupštini tog organa, dakle Ujedinjenih nacija. Još jednom ponavljam, dakle, na dan onoga svega što se dešavalo u Srebrenici, u Sarajevu će u 12 sati biti oglašena sirena, jednolična sirena u trajanju od 60 sekundi i tim ovim putem vas pozivamo da se, kao što su i rekli u ovom saopštenju, u tom trenutku stanemo, zaustavimo vozila i na taj način odamo počast onima koji su nastradali u tom užasnom činu koji je proglašen genocidom. To je tako, to je tako.

Nakon dramatičnih prizora iz New Yorka, gdje je usled opasnosti od urušavanja zgrade u centru grada evakuisana i misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama. Ambasador Bosne i Hercegovine se oglasio i rekao da je evakuisana zgrada zbog opasnosti od urušavanja susjednog nebodera koji je počeo kriviti usled radova na nadogradnji. Ulazak u zgradu neće biti dozvoljen sutra, a informacije o daljim koracima značamo, nadam se, uskoro. Rad je u potpunosti prilagođen novonastaloj situaciji, rekao je Lagumđija, dodavši da radnici počinju sa unutrašnjim preuređivanjem prostora iz poslovnog u stambeni i da je ta nadogradnja u stvari izazvala kompletno ovaj problem. Riječ je u stvari u zgradi koja je nekada bila sjedište farmaceutske kompanije Pfizer, koja je trenutno preuređuje u stambeni neboder. Misija Bosne i Hercegovine nalazi se u istom bloku, u istoj ulici, između druge i treće avenije, rekao je Lagumđija, a između te dvije zgrade se našla i zgrada u kojoj se nalazi ambasada naše zemlje. Još uvijek nema informacija o tome da li će se nastaviti radovi u prostorima u kojima se nalazi naša delegacija, i gospodin Lagumđija je svoje javljanje za federalnu televiziju završio sa riječima: nema ništa od toga da odmaramo usled nastale situacije, jednostavno posao ide dalje. Dešava se nadogradnjama i u Americi, je li tako?

Učesnici ultramaratona iz Bihaća su krenuli prema Potočarima. Sutra u 9 sati iz Bihaća, pardon, prema Srebrenici kreće nekoliko stotina motorista, više od 340 biciklista. Jutros je, kao što rekao, u gradu, odnosno sa gradskog trga u Bihaću, krenulo prema memorialnom centru Potočari u okviru biciklističkog maratona Bihaća Srebrenica. Maraton se vozi u tri etape, kroz 500 km kao znak sjećanja i poštovanja prema žrtvama genocida iz 1995. godine. Učesnici dolaze iz brojnih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i iz Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Austrije, Švajcarske. Prva etapa se vozi od Bihaća do Jajca, druga do Sarajeva i završava se etapom od Sarajeva do Potočara. Kao što sam rekao, ponoviću još jednom, civilne zaštite kantona Sarajevo su skrenuli pažnju da će na taj dan kada se obilježava sve onaj užas koji se desio u Srebrenici, oglasiti se sirena u znak sjećanja na stradale, i tom prilikom ljudi iz civilne zaštite su zamolili građane glavnog bosansko-hercegovačkog grada da u trenutku kada čuju sirenu zastanu i vozila zaustave ako su u prilici, i na taj način da ih počast onima koji su stradali u tom užasu 1995. godine u Srebrenici.

Beograda. Danas su iz Nezuka kod Sapne krenuli novogodišnji marš mira, trodnevno hodučašće kojima se odaje počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, te čuva istina o događajima iz jula 1995. godine. Među učesnicima marša mira i ove godine

Dočekuju nas i ostali gradovi sa svojim aktuelnostima i dešavanjima. Prvi od njih je Brčko, a šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini te specijalni predstavnik Evropske unije u našoj zemlji, ambasador Luigi Soreka, posjetio je Brčko distrikte. Tokom posjete obilježen je završetak projekta obnove luke Brčko, za koji je Evropska unija izdvojila više od 3 miliona eura grantova. Ambasador Soreka sastao se i sa predstavnicima vlasti Brčko distrikta, a tom prilikom i razgovarali su o procesu pristupanja Evropskoj uniji, podršci Evropske unije i prilikama koje ona nudi, te ulozi koju distrikt Brčko može imati u ovim procesima. Soreka je održao i sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija i aktivistima, te odao i počast kod spomenika civilnim žrtvama rata. Od drugih aktuelnosti što se tiče područja Brčkog, iako ovogodišnji prinosi pšenice na području Brčkog ne dostižu, dakle, svoj maksimum koji dozvoljava kvalitet zemljišta, početak žetve među proizvođačima nije baš donio očekivano zadovoljstvo. Poljoprivrednici upozoravaju da su niski otkupni iznosi, raste troškova proizvodnje i nedovoljna zaštita domaće proizvodnje, glavni problemi sa kojima se suočavaju. Poljoprivrednik Ljubo Tomić iz Gornjeg Brezika kod Brčkog, koji obrađuje oko 150 dunuma zemljišta pšenice, navodi da se prvi prinosi kreću između 400 i 500 kg po dunumu, odnosno 4 do 5 tona po hektaru. To su maksimalni prinosi koji ova zemlja može dati, a rod je bolji nego prethodnih godina, ali je ostvaren uz znatno veća ulaganja. Cijene sjemena, mineralnih žubriva i sredstava za zaštitu bilja porasle su, pa su

Nakon Brčkog idemo do Orašja, a pored Brčaka i Orašja imalo dakle svoje motosusrete. Četvrti međunarodni motosusret u organizaciji Motokluba Veterani Posavina održani su u odličnoj atmosferi i na zadovoljstvo organizatora ovogodišnje okupljanje prvi put imalo i memorialni te humanitarni karakter, pa je proteklo u znaku zajedništva, prijateljstva i sjećanja. Susreti su bili posvećeni nedavno preminulom bajkeru Ivanu Antoloviću, a tim povodom organizatori su izradili prigodne majice, a prihod od njihove prodaje zajedno sa dobrovoljnim prilozima bio je uručen njegove porodici koja je prisustvovala događaju. Na susretima se okupilo oko 700 motocikala iz 72 motokluba. Najudaljeniji gosti stigli su iz Norveške, Njemačke i Austrije, dok je najveći broj učesnika bio iz Bosne i Hercegovine. Organizatori su na kraju zahvalili svim motoklubovima, bajkerima te prijateljima koji su svojim dolaskom doprinijeli uspjehu ovog posebnog događaja. A u okviru festivala u gradskoj vijećnici u Ulmu organizovan je prijem za međunarodne predstavnike i goste. Događaju su prisustvovali premijer Posavskog kantona Đuro Topić, ministar poljoprivrede i vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona Mato Brkić, te šef kabineta gradonačelnika Orašja Ilija Bautić. Na okruglom stolu pod nazivom Evropa u Ulmu i Novom Ulmu razgovarano je o jačanju međunarodne saradnje, razmjeni iskustava te aktuelnim evropskim izazovima. Domaćin skupa bili su gradonačelnica Novog Ulma Ketrin Albsteger i gradonačelnik Ulma Martin Anshaber. Premijer Posavskog kantona Đuro Topić istakao je da ovaj kanton je dio Dunavske inicijative od 2014. godine, te da kroz saradnju sa evropskim partnerima nastoji dati doprinos evropskom putu Bosne i Hercegovine. Naglasio je da su i klimatske promjene i promjene u globalnim odnosima ključni izazovi današnjice, zbog čega je razmjena iskustava na međunarodnim skupovima od velikog značaja za održivi razvoj. Program festivala najavljen je panel diskusijom posvećenom 20-godišnjem angažmanu Njemačke savezne pokrajine Baden u razvoju Dunavske regije, kao i kulturnim sadržajima i susretima predstavnika zemalja učesnica. Podsjetimo, saradnja Orašja i Ulma traje još od 2014. godine, kada su katastrofalne poplave pogodile Posavinu. A još malo vijesti iz Orašja. Međunarodno takmičenje ribolovaca Kobra Kup Orašje 2026. godina u organizaciji kluba Šaran Orašje okupilo 11 ekipa iz Bosne i Hercegovine, Srbije i drugih zemalja regiona. Idealni vremenski uslovi doprinijeli su i rekordnom ulovu na jezeru Ciglana, a tokom 72 sata ulovljeno je ukupno 6459 kg ribe, odnosno 931 primjerak prosječne težine oko 7 kg, što predstavlja rekord u historiji takmičenja. Poseban uspjeh ostvarili su domaći ribolovci, koji su osvojili prva dva mjesta u oba sektora. Predsjednik kluba Šaran Orašja Mario Živković istakao je da su rekordni rezultati potvrda kvalitetnog rada domaćih ribolovaca te odličnih uslova na jezeru, naravno zahvalivši i svim učesnicima i članovima udruženja koji su doprinijeli uspješnoj organizaciji.

0: Film Bratunac, genocidna namjera donosi hronologiju dešavanja od 1991. godine i prvih ubistava Bošnjaka u terorističkoj zasjedi u naselju Kravica, koji su bili prve žrtve nastupajućeg rata u Bosni i Hercegovini, kao i kasnijih dešavanja na području ove opštine. Detaljan prikaz progona, zlostavljanja, logora i ubistava, potom i ekshumacije masovnih grobnica i ukopa identifikovanih žrtava, pokazuje cjelovitu sliku genocidne namjere da Bošnjaci nikada više ne žive na području opštine Bratunac. Film donosi osvrt na presude osuđenim ratnim zločincima za počinjene zločine, proces obnove i povratka Bošnjaka, borbu za lokaciju ukopa ubijenih Bošnjaka Bratunca, kao i obilježavanje dana sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima Bratunca. I dalje u Srebreniku, u okviru projekta Čišćenje planinarskih ruta i izletišta planine Majevica, udruženje građana Eko mreža uspješno je realizovalo još jednu ekološku akciju čišćenja i uređenja javnih površina na području grada Srebrenika. Akcija je okupila više od 30 učesnika, među kojima su bili članovi mlađih kategorija omladinskog fudbalskog kluba Gradina Srebrenik, volonteri Crvenog križa, kao i saradnja sa menadžmentom dvorane Srebrenik. Okupljene učesnike upriličeno i na Kupljanje je upriličeno i na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Gradina, odakle su ekipe raspoređene na više lokacija s ciljem čišćenja površina oko stadiona i pomoćnog fudbalskog terena. Pored aktivnosti usmjerenih na očuvanje planinarskih ruta i izletišta planine Majevica, akcija je obuhvatila i čišćenje sportsko-rekreativnih zona i drugih prostora od značaja za lokalnu zajednicu.
1: Ne vjerujem više ljudima.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac. Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.
1: Reprizni program Radiogradačca.
2: Pratite program Radiogradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1 emitovanu u 16 sati.
3: Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

Nakon Brčkog idemo do Orašija, a pored Brčaka i Orašija je imalo dakle svoje moto susrete. Četvrti međunarodni moto susreti u organizaciji motokluba Veterani Posavina održani su u odličnoj atmosferi i na zadovoljstvo organizatora ovogodišnje okupljanje prvi put imalo i memorialni te humanitarni karakter, pa je proteklo u znaku zajedništva prijateljstva. Kupilo oko 700 motocikala iz 72 motokluba, najudaljeniji gosti stigli su iz Norveške, Njemačke i Austrije, dok je najveći broj učesnika bio iz Bosne i Hercegovine. Organizatori su na kraju zahvalili svim motoklubovima, bajkerima te prijateljima koji su svojim dolaskom doprinijeli uspjehu ovog posebnog događaja. U okviru festivala u gradskoj vijećnici u Ulmu organizovan je prijem za međunarodne predstavnike i goste. Događaju su prisustvovali premijer Posavskog kantona Đuro Topić, ministar poljoprivrede i vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona Mato Brkić, te šef kabineta gradonačelnika Orašja Ilija Bautić. Na okruglom stolu pod nazivom Evropa u Ulmu i Novom Ulmu razgovarano je o jačanju međunarodne saradnje, razmjeni iskustava te aktuelnim evropskim izazovima. Domaćin skupa bili su gradonačelnica Novog Ulma Katrin Albsteger i gradonačelnik Ulma Martin Anshaber. Premijer Posavskog kantona Đuro Topić istakao je da ovaj kanton je dio Dunavske inicijative od 2014. godine, te da kroz saradnju sa evropskim partnerima nastoji dati doprinos evropskom putu Bosne i Hercegovine. Naglasio je da su i klimatske promjene i promjene u globalnim odnosima ključni izazovi današnjice, zbog čega je razmjena iskustava na međunarodnim skupovima od velikog značaja za održivi razvoj. Program festivala najavljen je panel diskusijom posvećenom 20-godišnjem angažmanu Njemačke savezne pokrajine Baden u razvoju Dunavske regije, kao i kulturnim sadržajima

0: i sanacije ulice Maršala Tita i 25. novembra u centru Srebrenika, a vrijednost ovog ugovora ukupno iznosi 695.440 konvertibilnih maraka. Radi se jednoj od najvažnijih putnih dionica u samom centru grada koji već duže vrijeme ima ozbiljne probleme sa plavljenjem, dotrajalom infrastrukturom i neadekvatnom odvodnjom. Svaka jača kiša uzrokuje otežano ili potpuno onemogućeno odvijanje saobraćaja. Drugi ugovor odnosi se na rekonstrukciju lokalnog puta Kiseljak-Rapatnica. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 424.730 konvertibilnih maraka, a ovim projektom će biti završena i kompletna rekonstrukcija putne dionice od mjesne zajednice Luke do mjesne zajednice Kiseljak. U Domu kulture u Srebreniku upriličena je projekcija dokumentarnog filma Bratunac, genocidna namjera, čiji scenarijo potpisuje Rami Salkić, koji vodi istraživački projekat Genocidna namjera Bratunac 1992. godina i koji je do sada napisao 4 knjige o ovoj temi, dok režiju potpisuje Avdo Husejnović. Dokumentarni film Bratunac, genocidna namjera donosi hronologiju dešavanja od 1991. godine i prvih ubistava Bošnjaka u terorističkoj zasjedi u naselju Kravica, koji su bili prve žrtve nastupajućeg rata u Bosni i Hercegovini, kao i kasnijih dešavanja na području ove opštine. Detaljan prikaz progona, zlostavljanja, logora i ubistava, potom i ekshumacije masovnih grobnica i ukopa identifikovanih žrtava, pokazuje cjelovitu sliku genocidne namjere da Bošnjaci nikada više ne žive na području opštine Bratunac. Film donosi osvrt na presude osuđenim ratnim zločincima za počinjene zločine, proces obnove i povratka Bošnjaka, borbu za lokaciju ukopa ubijenih Bošnjaka Bratunca, kao i obilježavanje dana sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima Bratunca. I dalje u Srebreniku, u okviru projekta Čišćenje planinarskih ruta i izletišta planine Majevica, udruženje građana Eko mreža uspješno je realizovalo još jednu ekološku akciju čišćenja i uređenja javnih površina na području grada Srebrenika. Akcija je okupila više od 30 učesnika, među kojima su bili članovi mlađih kategorija omladinskog fudbalskog kluba Gradina Srebrenik, volonteri Crvenog križa, kao i saradnja sa menadžmentom dvorane Srebrenik. Okupljene učesnike Okupljanje je upriličeno i na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Gradina, odakle su ekipe raspoređene na više lokacija s ciljem čišćenja površina oko stadiona i pomoćnog fudbalskog terena. Pored aktivnosti usmjerenih na očuvanje planinarskih ruta i izletišta planine Majevica, akcija je obuhvatila i čišćenje sportsko-rekreativnih zona i drugih prostora od značaja za lokalnu zajednicu.
1: Ne vjerujem više ljudima.

0: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.